0: 哎呀, das wurde rein da.
1: Baba, dann mir bi.
0: Ah, sie. Nie, je muss da kuba da singre. Range ogo seba chab da singme. Da da, ngam jak de la muso. Cheza, de de wo ne je.
2: Rang baba jang sin nem du.
0: Ai. Oya, ya do rein da. Pomo, buri ya jushi. Ona. 老赵，让个朋友那么叫我陪酒了。毕竟年多不用见，没门女人呢，从今用了体温，难不习个的，那么啥陪酒了？啊，是酒酒，酒酒去。